mafumelo ya ukoma mubisa urinde mafumelo ya ukumu litaka ukoma miuma haukambo atuha miwono yowe.